0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Mīlestība var pastāvēt tikai brīvībā. Leon 14. Iet svētā Jāņa Pāvila 2. Pēdās un uzstājas tautu draudzības mītiņā. Šodien padziļināti atskatīsimies uz pāvesta pastorālo vizīti Rimini. 24. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Pirmdien pāvests atsevišķās audiencēs pieņēma sīru pareizcīgo baznīcas Turcijā patriarchālo vikāru, Mercedesas Luhanas arhibīskapu no Argentīnas, Kopjapo diecēzes bīskapu no Čīles, Beļģijas bīskapu konferences priekšsēdētāju ar dažiem Beļģu bīskapiem, Portugāles militārā ordinariāta delegāciju un Marso Deto fonda 150 locekļus no Spānijas. Tā ir organizācija, kas nodarbojas ar izglītības, kultūras un sociālo projektu atbalstīšanu.
1: Rimini tautu draudzības mītiņš pulcina dažādu kultūru un reliģiju cilvēkus jau vairāk nekā 45 gadu garumā, tādējādi kļūstot par dialoga un savstarpējās vienotības veicināšanas telpu. 22. augustā pāvests Leon 14. kļuva par otro pāvestu pēc svētā Jāņa Pāvila 2., kurš klātienē apmeklēja šo mītiņu.
0: Tautu draudzības mītiņa, ko dēvē arī par Rimini mītiņu vēsturē, sākās 1970. Gadu beigās. Kādai draugu, kurus vienoja kristīgā pieredze grupai, radās vēlme atklāt un nodot citiem to, kas mūsdienu kultūrā ir skaists un labs. Tā 1980. Gadā radās mītiņš.
1: Jau no paša sākuma tas tika iecerēts kā vieta, kur tikties dažādu kultūru un reliģiju cilvēkiem, kā telpa, miera, līdzās pastāvēšanas un tautu draudzības veicināšanai. Tā pamatā ir pārliecība, ka cilvēkus vieno vēlme pēc patiesības, labestības, skaistuma un taisnīguma.
0: Vairāk nekā 40 gadus uz Rimini dodas politikas, ekonomikas, zinātnes, reliģijas, kultūras un sporta pasaules pārstāvji. Sanāksmēs, debatēs, izstādēs un priekšnesumos tiek apskatīti gan lieli sociālie un politiski izaicinājumi, gan tēmas, kas saistītas ar zinātni, mākslu, literatūru un ekonomiku.
1: Viena no mītiņa svarīgām iezīmēm ir atvērtība dialogam. Tajā piedalās dažādu konfesiju kristieši, jūdi, musulmaņi, budisti un cilvēki, kuri netic. Atšķirības starp cilvēkiem nav šķērslis, bet iespēja satikties, iepazīt vienam otru un kopīgi meklēt patiesību.
0: Vēl viena svarīga šī pasākuma iezīme ir tā, ka tajā piedalās tūkstošiem brīvprātīgo no visas Itālijas un pat no citām valstīm. Viņi paši sec savus ceļa un izmitināšanas izdevumus. Esot tur, viņi sagatavo norises vietas, palīdz vadīt pasākumus, asistē dalībniekiem un pēc mītiņa beigām rūpējas par telpu un konstrukciju demontāžu. Viņu darbs ir konkrēts nesautības apliecinājums. Tā ir viena no vērtībām, uz kurām balstās šis pasākums.
1: 1982. Gada 29. Augustā tautu draudzības mītiņu apmeklēja svētais

0: izstādes, no kurām viena veltīta svētajam Augustīnam, bet otrā franču uzņēmējam Leonam Harmelam, un paviesojies jauniešu ciematā, viņš ieradās lielajā auditorijā, lai uzrunātu tautu draudzības mītiņa dalībniekus.
1: Leons 14. Iesāka savu uzrunu paužot prieku par iespēju būt šajā pilsētā, pateicās pasākuma rīkotājiem un uzsvēra, ka šajā dramatiskajā vēstures posmā fóruma nosaukumam tautu draudzības mītiņš, jeb tikšanās, ir īpaši pravietiska nozīme. Viņš atgādināja svētā Jāņa Pāvila otrā vārdus, ka paši vārdi tikšanās un draudzība starp tautām iepriecina sirdi.
0: Pavists norādīja, ka mieru arī mūsdienās sargā un izplata tie cilvēki, kuri mīl satikties un nebaidās no diskusijām. Atsaucoties uz pavista Franciska encikliku Fratelli Tutti, viņš uzsvēra, ka mums jākopj sociālā draudzība, kas ir brālības, publiskā, dinamiskā un konkrētā izpausme. Atzīstot, ka mums visiem, kā Dieva bērniem, ir vienāda cieņa, mēs saskaramies ar to, kas ir kopīgs visiem cilvēkiem, pāri jebkādām atšķirībām, pāri tam, kas šķir vai konfliktiem. Romas bīskaps īpaši uzsvēra. Pirms jebkādām robežām, apzīmējumiem un institūcijām vienmēr ir cilvēks. Viņš paskaidroja, ka šī apziņa ir kristietības pamatā, un tāpēc Rimini mītiņš tika radīts nevis kā norobežots anklāvs, bet krustcelis baznīcai un sabiedrībai, lai iedvesmotu jaunus ceļus.
1: Uzrunas turpinājumā pāvests atgādināja par lielo atbildību pret cilvēci, kas alkst un slāpst pēc taisnības, un minēja Dantes Dievišķās komēdijas pēdējo rindu – mīlestība, kas kustina sauli un citas zvaigznes. Viņš uzsvēra, ka šī Dieva mīlestība, lai gan darbojas klusumā, nav zaudējusi savu spēku, atšķirībā no trokšņainajiem spēkiem, kas satricina pasauli.
0: Leon 14. Skaidroja, ka viņa priekšgājēji, svētais Jānis Pāvils II, Benedikts 16. Un Francisks, visi norādīja uz Dieva žēlsirdību kā krustpunktu starp evaņģēliju un mūsdienu dramatiskā un vienlaikus brīnišķīgā laikmeta jaunajām lietām. Viņš atgādināja, ka ļaunumu nevar uzveikt ar ļaunumu. Viltus realismam, kas no jauna apbruņo prātus, vārdus un tautas, katoliskajai kultūrai šodien ir jāpretstata žēlsirdības realisms. Tas ir tāds realisms, kur nav ienaidnieku, bet visi, pat pretinieki, ir brāļi un māsas, kam jāieskatās acīs un kas jāsatiek patiesībā.
2: Il peccato esiste, certo, ma più forte è l'amore redentore di Cristo, che ci impegna a purificare pensieri.
1: Grēks, protams, pastāv. Taču spēcīgākā ir Kristus atpestījošā mīlestība, kas mūs mudina attīrīt domas intereses paradumus, attiecības projektus investīcijas, katru dzīves aspektu no visa tā, ko ir saindējusi varas kultūra.
0: Romas bīskaps atgādināja, ka mums nav jādzenas pēc slavas vai savas ietekmes saglabāšanas, bet gan jāmeklē Dieva gods, kas atklājas pazemībā. Atbrīvosim tātad līdzās pastāvēšanu no aizdomām, kultūru no uzkundzēšanās, izglītību no ideoloģijas, darbu no peļņas elgdievības, tehnoloģijas un finanses no nāves biznesa, viņš mudināja. Sakot ar organizācijām, kuras esam izveidojuši un kurās darbojamies, atmaskosim netaisnīgās varas attiecības. kas ir nabadzības un nevienlīdzības.

0: rīcības, kara un vides katastrofu pamatā. Atbruņosim tehnoloģisko attīstību, kad tā kļūst uzmācīga un iznīcinoša.
1: Atgādinājis par drosmi, virziena maiņas un atgriešanās nepieciešamību, Leon 14. Vērsās pie jauniešiem un brīvprātīgajiem. Viņš norādīja, ka jaunieši ir zīme tam, ka nākotne ir solījums, nevis drauds. Daudzi pieaugušie un jaunieši tam vairs netic, taču Dieva mīlestība joprojām klusām modina mūsos cerību. Pāvests mudināja jauniešus mēģināt un riskēt, atvērties patiesam katoliskumam, paplašinot savus kontaktus un saites tālu aiz sašaurinātām robežām. Viņš tos mudināja sargāties no noslēgšanās sevī, izmantot savas kopienas un kustības kā tramplīnu, lai iepazītu visu realitāti un dotos pretī citu kultūru pārstāvjiem un visnabadzīgākajiem cilvēkiem. Svētais Tēvs uzsvēra, ka mīlestībā nekad nav piespiešanas, indoktrinācijas, viltus vai varvēšanas. Mīlestība pastāv tikai brīvībā un dāsnā sevis dāvāšanā.
0: Mūsdienu sekularizētajā sabiedrībā daudzi brīnās par jauniešu pievēršanos Kristum un viņu piederību baznīcai. Tomēr pāvests atgādināja, ka baznīca neattīstās proselītisma iespaidā. Tā izplatās caur pievilcību. Cilvēki atrod ceļu uz baznīcu, pateicoties liecībai, ko mēs sniedzam ar savu evaņģēlisko dzīvesveidu.
1: Uzrunas noslēgumā Leon 14. Aicināja visus vienmēr mīlēt baznīcu un sargāt kopienas vienotību. Viņš atgādināja pāvesta Franciska vārdus, kurš pieteicis, ka pat visgrūtākie krīzes un pārmaiņu brīži var kļūt par žēlastības un atdzimšanas brīžiem, ja tos izdzīvojam ar ticību un paļāvību. Leon 14. Īpaši izcēla sinodālo dimensiju, nepieciešamību iemācīties vienam otru uzklausīt.
0: Pavests novēlēja, lai svētais gars māca mūs dzīvot vienotībā un lai turpina mūs vadīt tā mīlestība, kas kustina sauli un citas zvaigznes.

0: 24. augusta vakarā pāvests Leon XIV. Noslēdza savu pastorālo vizīti Rimini ar svēto misiju jūras krastā. Jau ziņots, ka dienas pirmajā pusē viņš apmeklēja San Marino, bet otrajā Rimini. Dievkalpojumā piedalījās vairāk nekā 25 tūkstoši. Savā homīlijā pāvests izcēla šīs pilsētas īpašu aicinājumu būt par vietu ne tikai atpūtai un izklaidei, bet arī garīgai atjaunotnei un viesmīlībai.
1: Pārdomājot Mateja evaņģēlijā izskanējušo Kristus jautājumu, bet par ko jūs mani uzskatāt, Leon 14. Atgādināja apustuļa Pētera ticības apliecinājumu: Tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Patiesais kristieša ceļš atklājas tieši Jēsū, kurš pats kļūst cilvēka kalps, noliecas, lai mazgātu mācekļiem kājas un atdod savu dzīvību par savu ganāmpulku, teica pāvists. Tāpēc baznīcā ikvienā līmenī vara nozīmē kalpošanu. Tas attiecas ne tikai uz pāvestu, bīskapiem, priesteriem un diakoniem, bet arī uz katru ticīgo. Kristīgā kalpošana izpaužas spējā pieņemt un vienot, piedot un atbrīvot, palīdzēt cilvēkam izkļūt no grēka verdzības un atbrīvoties no tā sekām. Mēs esam aicināti izmantot visas no Dieva saņemtās dāvanas, lai nestu labumu citiem.
0: Komentējot pirmo lasījumu no Isaija grāmatas par pilspārvaldnieku Sebnu, kurš ļaunprātīgi izmantoja viņam uzticēto varu, Leon 14. Brīdināja par ambīciju un alkatības briesmām. Viss, kas mums pieder, ir Dieva dāvana, lai mēs kļūtu par pestīšanas instrumentu citiem, sākot ar cilvēkiem, kuri atrodas mums līdzās un vietām, kurās ikdienā dzīvojam un strādājam.
1: Pāvests norādīja uz Rimini un visas apkārtnes bagātīgo kristīgo tradīciju, kas iemiesota svēto dzīvē, draudzēs un kustībās, ģimenēs un labdarības iniciatīvās. Šajā kontekstā Leon 14. Aicināja vietējos iedzīvotājus attīstīt viesmīlību, lai šī puse būtu atpūtas vieta ne tikai miesai, bet arī garam. Īsta atpūta nav bēgšana no ikdienas, bet iespēja no jauna atrast sevi un izmantot mieru savas dvēseles dziļumos. Pāvests teica:
2: Il mondo in cui viviamo offre tante forme di svago, alcune delle quali però portano piuttosto alla dispersione e alla rovina.
0: Pasaule, kurā dzīvojam, piedāvā daudzas izklaides formas, taču dažas no tām drīzāk ved pie sadrumstalotības un iznīcības, nevis pie patiesas atgriešanās pie sevis un atstāj sirdī tukšumu. Daži tās sauc par bēgšanu, it kā ikdienas dzīve būtu cietums, no kura jāmūk. Taču mēs zinām, ka visīstākā vieta, kur rast atpūtu, kur satikt Dievu, lai patiesi satiktu cits citu, neatrodas ārpusē, haosā, bet gan mūsos pašos, dvēseles dziļumos.
1: Šajā sakarā Leon 14. Atgādināja, ka kristīgā kopiena var palīdzēt cilvēkiem rast šādu atpūtu caur atvērtību, viesmīlību, rūpēm par dievnamiem un žēlsirdības darbiem. Tas attiecas gan uz tiem, kuri meklē pelnītu atpūtas brīdi pēc gadu ilgā darba, gan uz tiem, kuri būdami ievainoti miesā un garā, meklē patvērumu, pārtiku un atbalstu tālu no savas dzimtenes. Romas bīskaps aicināja ticīgos ikdienā rūpēties par vienkāršiem, taču svarīgiem orientieriem – lūkšanu, vienotību, spēju uzklausīt, drosmi, vienkāršību, pateicību un skaistumu. Viņš pateicās Rimini iedzīvotājiem par sirsnīgo uzņemšanu un uzticēja viņus Dievmātes un pilsētas svēto aizbildņu aizbildniecībai.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Pāvests, tiekoties ar Spāņu federāciju Marsodeto, aicina atbalstīt ģimenes, kurās aug bērni ar garīga rakstura traucējumiem. Vizītē Maskavā ieradies svētā krēsla sekretārs attiecībām ar valstīm arhibīskaps Galagers. Leons 14. Pieņem audiencē Portugāles militārā ordinariāta pārstāvjus. Attīstīt tehnoloģisko progresu, bet izvairīties no sirds regresa. Pāvests pievēršas mākslīgā intelekta tematam. 25. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Pirmdien, 24. augustā, pāvests pieņēma audiencē Spāņu federācijas Marsodeto biedrus no Toledo. Tā ir bezpeļņas organizācija, ko 1980. Gadā nodibināja priesteris Marcelino Casas Puente, lai uzlabotu dzīves kvalitāti cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un viņu ģimenēm.
1: Šodien federācijai ir 18 asociācijas, un tas sniedz atbalstu vairāk nekā 2000 ģimeņu. Spēja visvājāko un visneaizsargātāko cilvēku dzīvē saskatīt Kristus skatienu, palīdz mums

0: nav vieglas uzdevums. Tāpēc visi, kas palīdz šīm ģimenēm ar savu kalpošanu, liecina par evaņģēlija vārdiem. Patiesi es jums saku, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši.
1: Jūsu pieejušai personu ar intelektuālās attīstības traucējumiem un cerebrālo trieku realitātei raksturo daudzas vērtības – solidaritāte, cilvēka cieņas aizstāvība un pilnīga iekļaušana. Pateicoties tam visam, jums ir izdevies piesaistīt arī plaša institūciju pārstāvju loka atbalstu, kuri šodien ir kopā ar jums šeit, tādējādi apliecinot jūsu pūliņus, teica Leon 14.
0: Uzrunas noslēgumā pavests novēlēja cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem un tos, kuri par viņiem rūpējas, visvētākās jaunavas Marijas mātišķajai aizbildniecībai un deva viņiem savu apostolisko svētību.
1: No 24. līdz 28. augustam norisinās svētā krēsla sekretāra attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām arhibīskapa Pola Ričarda Galagera vizīte Krievijas galvaspilsētā. Misijas laikā Maskavā ir paredzētas tikšanās ar Krievijas federācijas amatpersonām, Maskavas patriarhāta pārstāvjiem un katoļticīgo kopienu. Tādējādi tās būs četras intensīvas dialoga un tikšanos dienas, kurās brauciena diplomātisko dimensiju papildinās ekleziālā, jo arhibīskaps tiksies arī ar Krievijas federācijas bīskapiem un katoļticīgo kopienu. Tāpat šajā svarīgajā misijā netrūks arī ekumeniskās dimensijas, kas ietvers tikšanos ar Maskavas patriarhāta pārstāvjiem. Šāda vizītes programma liecina par svētā krēsla vēlmi turpināt iet dialoga ceļu arī vienā no pasaules mērogā visgrūtākajiem starptautisko attiecību posmiem.
0: Šī nav pirmā reize, kad arhibīskaps Galagers dodas uz Krievijas galvaspilsētu. Pēdējā vizīte notika 2021. gada novembrī. Tās laikā viņš tikās ar premjerministru Mihailu Mišustinu, ārlietu ministru Sergeju Lavrovu un toreizējo Maskavas patriarhāta baznīcas ārējo attiecību nodaļas vadītāju metropolītu Hilarionu Alfējevu. Kopš 2022. gada patriarhāta ārējo attiecību nodaļu vada metropolīts Antonijs Sevarjuks, kurš nomainīja metropolītu Alfējevu.
1: Diplomātisko tikšanos ietvarā arhibīskapam Galageram brauciena laikā būs iespēja satikt arī Maskavas katoļticīgos. Viņam paredzētas sarunas ar bīskapiem un vietējās kopienas pārstāvjiem, euharistijas svinēšana, kā arī tikšanās ar garīdzniekiem, klostermāsām un klosterbrāļiem. Katoļu baznīca Krievijā skaitliski ir mazākumā, bet geogrāfiski tā ir izkliedēta ļoti plašā teritorijā. Tās sastāvā ietilpst Dievmātes arhidiecēze Maskavā, Svētā Klementa diecēze Saratovā, Kunga pārveidošanās diecēze Novosibirskā un Svētā Jāzepa diecēze Irkutskā.
0: augustā pavests pieņēma audiencē Portugāles militārā ordinariāta pārstāvjus, kuri Romā ir ieradušies divu ievērojamu jubileju sakarā, apritot 60 gadiem kopš kara vikariāta, vēlāk pārveidota par ordinariātu nodibināšanas un 25 gadiem kopš nominēts ordinariāta pirmais bīskaps.
1: Sveicot delegātus, pāvests izteica garīgo tūmu visiem karavīriem un valsts drošības darbiniekiem neatkarīgi no viņu reliģijas –

0: Īpaši viņš pieminēja divus jaunus karavīrus, kuri gāja bojā pagājušajā piektdienā. Līdzīgi labajam samarietim viņi apstājās, lai palīdzētu cietušajiem ceļa avārijā. Svētais tēvs uzticēja Dievam viņu dvēseles un viņu ģimenes.
1: Portugāles militārajam ordinariātam Leon 14. Novēlēja arī turpmāk rūpēties par karavīru garīgo labumu un sadarbības stiprināšanu starp valsts un militāro varu. Sveceļojums uz Romu ir iespēja apzināties Dieva centrālo vietu savā dzīvē un stiprināt ticību ar lūkšanu pie apustuļa Pētera kapa. Vēršoties pie tiem, kuri ikdienas nesatbildību par valsts un pilsoņu drošību, Romas biskaps citēja apustuļa Pāvila vēstules fragmentu efeziešiem. Esiet stipri kungā un viņa varenības spēkā. Stāviet apjozuši savus gurnus patiesībā, terpušies taisnības bruņās un kājas apāvuši miera evaņģēlija sludināšanai.
0: Pāvesta uzrunas centrā bija Mateja evaņģēlija aprakstītais virsnieks no Kafarnaumas, kura dzīvē savienojās disciplīna, pašaizliedzība un uzticība, taču kopā ar to apziņa par vajadzību pēc Dieva. Šis karavīrs, kuram bija dota vara pār citiem, Kristus priekšā apliecināja paklausību un ticību sakot: Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāc zem mana jumta, bet saki tikai vārdu, un mans kalps taps vesels.
1: Tieši šis varas un pazemības apvienojums ir svarīga mācība cilvēkiem, uz kuriem gulstas atbildība. Lai arī cik augsts nebūtu cilvēka status, lai arī kādas pilnvaras viņam netiktu dotas, lai arī cik nevainojams viņš liktos, viņš augst pēc bezgalīgā un mūžīgā. Šī bezgalība un mūžība atklājas Jēzū Kristu kā Dieva dāvana.
0: Pāvests vērsās pie kara kapelāniem, kuriem baznīca uztic karavīru un policistu garīgo pavadību. Viņi ir aicināti uzmanīgi izklausīt un pieņemt tik vienu, sludināt Dieva vārdu, administrēt sakramentus un būt kopā ar cilvēkiem un viņu ģimenēm. Leon 14. Novēlēja Portugāles militāros kapelānus Fatimas dievmātes aizbildniecībai, lai viņa tos pavada dažādās misijās Portugālē un ārpus tās robežām.
2: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
1: Vēstījumā, ko parakstījis Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins, pāvests sūta sveicienus metodistu un valdiešu kristīgajām kopienām sakarā ar sinodes atklāšanu. Īpaši Svētais Tēvs pakavējas pie vienas no sinodē apspriežamajām tēmām – pie mākslīgā intelekta, uzsverot nepieciešamību attīstīt tehnikas progresu, izvairoties no sirds regresa.
0: Leon 14. Atzīmē, ka kristieši ir aicināti kopā liecināt par cilvēku brīvību, kas ir radīti pēc Dieva attēla un līdzības. Citējot savu encikliku Magnifica Humanitas, Svētais Tēvs atgādina, ka ir jāattīsta tehnika izvairoties no sirds regresa.
1: Metodistu un valdiešu unijas sinode ir atklāta sestdien 22. augustā un ilgs līdz 26. augustam. Tā norisinās Torre Pelliče, Piemontes apgabalā Turīnas provincē. Darba gaitā tiks aplūkoti vairāki jautājumi. To skaitā miers, sociālais taisnīgums, ekumenisms, cilvēktiesības, vajāko cilvēku atbalsts, kristīgās liecināšanas izaicinājumi mūsdienu kontekstā.
0: Piektdien, 21. augustā, pāvests Leons 14. pieņēma audiencē Starptautiskā katoļu likumdevēju tīkla 17. ikgadējās tikšanās dalībniekus un aicināja viņus gudri vadīt mākslīgā intelekta attīstību, lai tā kalpotu cilvēka cieņai un kopējam labumam.
2: Dalībnieku vidū bija divi kardināli, šīs katoļu apvienības aizbildņi. Vīnes arhidiecēzes emeritētais arhibīskaps Kristofs Šenborns un Jangonas arhibīskaps Čārls Maunga Bo. Tikšanās, kas bija veltīta tēmai cilvēka cieņa un mākslīgais intelekts, izaicinājumi, iespējas un pārvaldība, kalpoja kā iespēja pārdomāt vienu no galvenajiem tehnoloģiju laikmeta jautājumiem – vai cilvēks paliek attīstības centrā, vai arī efektivitāte sāk aizstāt viņa cieņu.
0: Pāvests atzina, ka cilvēce ir nonākusi svarīgas izvēles priekšā. Atsaucoties uz savu encikliku Magnifica Humanitas, viņš pievērsās jaunā Bābeles torņa tēlam. Pasaulē, kurā vara efektivitāte un kontrole var aizēnot cilvēka tēlu. Alternatīva šim ceļam ir tāda civilizācija, kurā tehnoloģijas kalpo katra cilvēka integrālai attīstībai.
2: Īpaša atbildība šajā jautājumā gūstas uz likumdevēju pleciem, uzsvēra Leons 14. Viņa uzdevums ir nevis kavēt inovācijas, bet gan vadīt tās ar gudrību. Tiesību normām ir jārada telpa zinātniskām, un tehnoloģiskām inovācijām, vienlaikus aizsargājot cilvēka tiesības, brīvību un privāto dzīvi, kā arī rūpējoties par jauno tehnoloģiju lietojuma caurspīdīgumu un stiprinot demokrātiskās institūcijas.
0: Šim nolūkam ir nepieciešams atbilstošs tiesiskais ietvars, neatkarīga pārraudzība un atbildīga politika, vietējā valsts un starptautiskā līmenī. Īpašas bažas rada tehnoloģiskās atkarības risks, kur trūcīgākās valstis kļūs arvien vairāk atkarīgas no bagātajām. Pāvests norādīja, ka inovācijas var pārvērsties par ideoloģiskā vai ekonomiskā koloniālisma instrumentu.
2: Pret varas kultūru baznīca piedāvā mīlestības civilizāciju. Tās pirmā skola aizvien ir ģimene. Tā ir vide, kurā cilvēks mācās uzticēšanos, dialogu un atbildību. Šādā civilizācijā mākslīgajam intelektam jābūt nevis cilvēces sancensim, bet gan kopējā labuma kalpam. Tam ir nepieciešams gudrības izgaismots cilvēka prāts. Sirdsapziņas vadītā politiskā vara un ar mīlestību virzītas tehnoloģiskās inovācijas.
0: Kardināls Pietro Parolins nosūtīs vēstījumu 76. Nacionālās liturģijas nedēļas dalībniekiem, kas no 24. Līdz 27. Augustam notiek Katānijā par tematu Baznīca, kas dzemdina, liturģija un kristīgā iniciācija. Kristīgo iniciāciju nedrīkst reducēt tikai uz sagatavošanos sakramentiem, bet tā jāuzlūko kā klēpis, kurā baznīcas kopiena dzemdina cilvēku ticībai, ved pie lieldienu dzīves, vienotības ar kungu un baznīcas brālības. Raksta kardināls Parolins, citējot pāvesta Leona 14. Tikšanās dalībniekiem sagatavotās pārdomas. Katehēzes un dievkalpojuma vienotība raksturoja baznīcas dzīvi jau no pašiem tās pirmsākumiem, kad ticīgie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūkšanās. Svētais tāvs aicina atgriezties pie avota, stiprinot un tur, kur tas ir nepieciešams, atjaunojot liturģijas nozīmi, kristīgajā audzināšanā, kurā Kristus noslēpums mūs pārņem un pārveido par jaunu radību. Atsaucoties uz Leona 14. katehēzēm, kas veltītas Vatikāna otrā koncila dokumentiem, vēstījumā tiek norādīts, ka liturģijas rituāli nav tikai sakramenta ārējais ietvars, bet kļūst par baznīcas starpniecību, caur kuru Dieva dāvana sasniedz cilvēku. Tādēļ nepieciešams no jauna atklāt liturģisko žestu un simbolu nozīmi, kā arī izglītot Dieva tautu, lai pateicoties tās aktīvajai līdzdalībai liturģijā, tiktu atvērtas sirdis reālai Dieva darbībai. Tas ir svarīgi auglīgai pašas liturģijas izdzīvošanai, kā arī patiesai baznīcas vienotības pieredzei.

Dārgie klausītāji, Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pāvests, tiekoties ar Spāņu federāciju Marsodeto, aicina atbalstīt ģimenes, kurās aug bērni ar garīga rakstura traucējumiem. Vizītē Maskavā ieradies svētā krēsla sekretārs attiecībām ar valstīm, arhibīskaps Galagers. Leons 14. Pieņem audiencē Portugāles militārā ordinariāta pārstāvjus. Attīstīt tehnoloģisko progresu, bet izvairīties no sirds regresa. Pāvests pievēršas mākslīgā intelekta tematam. 25. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Pirmdien, 24. augustā, pāvests pieņēma audiencē Spāņu federācijas Marso Deto biedrus no Toledo. Tā ir bezpeļņas organizācija, ko 1980. Gadā nodibināja priesteris Marcelino Casas Puente, lai uzlabotu dzīves kvalitāti cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un viņu ģimenēm.
1: Šodien federācijai ir 18 asociācijas, un tas sniedz atbalstu vairāk nekā 2000 ģimeņu. Spēja visvājāko un visneaizsargātāko cilvēku dzīvē saskatīt Kristus skatienu, palīdz mums augt kā cilvēciskai un kristīgai sabiedrībai, teica Leon 14. Uzrunājot sveceniekus no Spānijas, pāvests apliecināja, ka viņam ir liels prieks tikties un kopā pateikties Dievam par 45 gadu auglīgo kalpošanu. Audzināt bērnu ar garīga rakstura traucējumiem vai rūpēties par jau pieaugušu cilvēku. Tas patiešām nav vieglas uzdevums. Tāpēc visi, kas palīdz šīm ģimenēm, ar savu kalpošanu liecina par evaņģēlija vārdiem. Patiesi es jums saku, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši.
0: Jūsu pieejušai personu ar intelektuālās attīstības traucējumiem un cerebrālo trieku realitātei raksturo daudzas vērtības – solidaritāte, cilvēka cieņas aizstāvība un pilnīga iekļaušana. Pateicoties tam visam, jums ir izdevies piesaistīt arī plaša institūciju pārstāvju loka atbalstu, kuri šodien ir kopā ar jums šeit, tādējādi apliecinot jūsu pūliņus, teica Leon 14.
1: Uzrunas noslēgumā pavests novēlēja cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem un tos, kuri par viņiem rūpējas, vissvētākās jaunavas Marijas mātišķajai aizbildniecībai un deva viņiem savu apostolisko svētību.
0: No 24. Līdz 28. Augustam norisinās svētā krēsla sekretāra attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām arhibīskapa Pola Ričarda Galagera vizīte Krievijas galvaspilsētā. Misijas laikā Maskavā ir paredzētas tikšanās ar Krievijas federācijas amatpersonām, Maskavas patriarhāta pārstāvjiem un katoļticīgo kopienu. Tādējādi tās būs četras intensīvas dialoga un tikšanos dienas, kurās brauciena diplomātisko dimensiju papildinās ekleziālā, jo arhibīskaps tiksies arī ar Krievijas federācijas bīskapiem un katoļticīgo kopienu. Tāpat šajā svarīgajā misijā netrūks arī ekumeniskās dimensijas, kas ietver tikšanos ar Maskavas patriarhāta pārstāvjiem. Šāda vizītes programma liecina par svētā krēsla vēlmi, turpināt iet dialoga ceļu arī vienā no pasaules mērogā visgrūtākajiem starptautisko attiecību posmiem.
1: Šī nav pirmā reize, kad arhibīskaps Galagers dodas uz Krievijas galvaspilsētu. Pēdējā vizīte notika 2021. Gada novembrī. Tās laikā viņš tikās ar premjerministru Mihailu Mišustinu, ārlietu ministru Sergeju Lavrovu un toreizējo Maskavas patriarhāta baznīcas ārējo attiecību nodaļas vadītāju metropolītu Hilarionu Alfējevu. Kopš 2022. Gada patriarhāta ārējo attiecību nodaļu vada metropolīts Antonijs Sevarjuks, kurš nomainīja metropolītu Alfējevu.
0: Diplomātisko tikšanos ietvarā arhibīskapam Galageram brauciena laikā būs iespēja satikt arī Maskavas katoļticīgos. Viņam paredzētas sarunas ar bīskapiem un vietējās kopienas pārstāvjiem, Eukaristijas svinēšana, kā arī tikšanās ar garīdzniekiem, klostermāsām un klosterbrāļiem. Katoļu baznīca Krievijā skaitliski ir mazākumā, bet geogrāfiski tā ir izkliedēta ļoti plašā teritorijā. Tās sastāvā ietilpst Dievmātes arhidiecēze Maskavā, Svētā Klementa diecēze Saratovā, Kunga pārveidošanās diecēze Novosibirskā un Svētā Jāzepa diecēze Irkutskā.
1: ’24. Augustā pavests pieņēma audiencē Portugāles militārā ordinariāta pārstāvjus, kuri Romā ir ieradušies divu ievērojamu jubileju sakarā, apritot 60 gadiem kopš kara vikariāta, vēlāk pārveidota par ordinariātu nodibināšanas un 25 gadiem kopš nominēts ordinariāta pirmais bīskaps.
0: Sveicot delegātus, pāvests izteica garīgo tūmu visiem karavīriem un valsts drošības darbiniekiem neatkarīgi no viņu reliģijas. Īpaši viņš pieminēja divus jaunus karavīrus, kuri gāja bojā pagājušajā piektdienā. Līdzīgi labajam samarietim viņi apstājās, lai palīdzētu cietušajiem ceļa avārijā. Svētais tāvs uzticēja Dievam viņu dvēseles un viņu ģimenes.
1: Portugāles militārajam ordinariātam Leon 14. Novēlēja arī turpmāk rūpēties par karavīru garīgo labumu un sadarbības stiprināšanu starp valsts un militāro varu. Sveceļojums uz Romu ir iespēja apzināties Dieva centrālo vietu savā dzīvē un stiprināt ticību ar lūkšanu pie apustuļa Pētera kapa. Vēršoties pie tiem, kuri ikdienas nes atbildību par valsts un pilsoņu drošību, Romas bīskaps citēja apustuļa Pāvila vēstules fragmentu efeziešiem. Esiet stipri Kungā un viņa varenības spēkā. Stāviet apjozuši savus gurnus patiesībā, terpušies taisnības bruņās un kājas sapāvuši miera evaņģēlija sludināšanai.
0: Pāvesta uzrunas centrā bija Mateja evaņģēlija aprakstītais virsnieks no Kafarnaumas, kura dzīvē savienojās disciplīna, pašaizliedzība un uzticība, taču kopā ar to apziņa par vajadzību pēc Dieva. Šis karavīrs, kuram bija dota vara pār citiem, Kristus priekšā apliecināja paklausību un ticību sakot: Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāc zem mana jumta, bet saki tikai vārdu, un mans kalps taps vesels.
1: Tieši šis varas un pazemības apvienojums ir svarīga mācība cilvēkiem, uz kuriem gulstas atbildība. Lai arī cik augsts nebūtu cilvēka status, lai arī kādas pilnvaras viņam netiktu dotas, lai arī cik nevainojams viņš liktos, viņš augst pēc bezgalīgā un mūžīgā. Šī bezgalība un mūžība atklājas Jēzū Kristu kā Dieva dāvana.
0: Pāvests vērsās pie kara kapelāniem, kuriem baznīca uztic karavīru un policistu garīgo pavadību. Viņi ir aicināti uzmanīgi izklausīt un pieņemt tik vienu, sludināt Dieva vārdu, administrēt sakramentus un būt kopā ar cilvēkiem un viņu ģimenēm. Leon 14. Novēlēja Portugāles militāros kapelānus Fatimas Dievmātes aizbildniecībai, lai viņa tos pavada dažādās misijās Portugālē un ārpus tās robežām.
2: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
1: Vēstījumā, ko parakstījis Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins, pāvests sūta sveicienus metodistu un valdiešu kristīgajām kopienām sakarā ar sinodes atklāšanu. Īpaši Svētais Tēvs pakavējas pie vienas no sinodē apspriežamajām tēmām – pie mākslīgā intelekta, uzsverot nepieciešamību, attīstīt tehnikas progresu, izvairoties no sirds regresa.
0: Leon 14. Atzīmē, ka kristieši ir aicināti kopā liecināt par cilvēku brīvību, kas ir radīti pēc Dieva attēla un līdzības. Citējot savu encikliku Magnifica Humanitas, Svētais Tēvs atgādina, ka ir jāattīsta tehnika izvairoties no sirds regresa.
1: Metodistu un valdiešu unijas sinode ir atklāta sestdien 22. Augustā un ilgs līdz 26. augustam. Tā norisinās Torre Pellice, Piemontes apgabalā, Turīnas provincē. Darba gaitā tiks aplūkoti vairāki jautājumi. To skaitā miers, sociālais taisnīgums, ekumenisms, cilvēktiesības, vajāko cilvēku atbalsts, kristīgās liecināšanas izaicinājumi mūsdienu kontekstā.
0: Piektdien 21. augustā pāvests Leon 14. Pieņēma audiencē Starptautiskā katoļu likumdevēju tīkla 17. Ikgadējās tikšanās dalībniekus un aicināja viņus gudri vadīt mākslīgā intelekta attīstību, lai tā kalpotu cilvēka cieņai un kopējam labumam.
2: Dalībnieku vidū bija divi kardināli, šīs katoļu apvienības aizbildņi. Vinas arhidiecēzes emeritētais arhibīskaps Kristofs Šenborns un Jangonas arhibīskaps Čārls Maunga Bo. Tikšanās, kas bija veltīta tēmai cilvēka cieņa un mākslīgais intelekts, izaicinājumi, iespējas un pārvaldība, kalpoja kā iespēja pārdomāt vienu no galvenajiem tehnoloģiju laikmeta jautājumiem, vai cilvēks paliek attīstības centrā, vai arī efektivitāte sāk aizstāt viņa cieņu.
0: Pāvests atzina, ka cilvēce ir nonākusi svarīgas izvēles priekšā. Atsaucoties uz savu encikliku Magnifica Humanitas, viņš pievērsās jaunā Bābeles torņa tēlam. Pasaulei, kurā vara efektivitāte un kontrole, var aizēnot cilvēka tēlu. Alternatīva šim ceļam ir tāda civilizācija, kurā tehnoloģijas kalpo katra cilvēka integrālai attīstībai.
2: Īpaša atbildība šajā jautājumā gūstas uz likumdevēju pleciem, uzsvēra Leon 14. Viņa uzdevums ir nevis kavēt inovācijas, bet gan vadīt tās ar gudrību. Tiesību normām ir jārada telpa zinātniskām un tehnoloģiskām inovācijām, vienlaikus aizsargājot cilvēka tiesības, brīvību un privāto dzīvi, kā arī rūpējoties par jauno tehnoloģiju lietojuma caurspīdīgumu un stiprinot demokrātiskās institūcijas.
0: Šim nolūkam ir nepieciešams atbilstošs tiesiskais ietvars, neatkarīga pārraudzība un atbildīga politika vietējā valsts un starptautiskā līmenī. Īpašas bažas rada tehnoloģiskās atkarības risks, kur trūcīgākās valstis kļūs arvien vairāk atkarīgas no bagātajām. Pāvests norādīja, ka inovācijas var pārvērsties par ideoloģiskā vai ekonomiskā koloniālisma instrumentu.
2: Pret varas kultūru baznīca piedāvā mīlestības civilizāciju. Tās pirmā skola aizvien ir ģimene. Tā ir vide, kurā cilvēks mācās uzticēšanos, dialogu un atbildību. Šādā civilizācijā mākslīgajam intelektam jābūt nevis cilvēces sancensim, bet gan kopējā labuma kalpam. Tam ir nepieciešams gudrības izgaismots cilvēka prāts. sirdsapziņas vadīta politiskā vara un ar mīlestību virzītas tehnoloģiskās inovācijas.
0: Kardināls Pietro Parolins nosūtīs vēstījumu 76. Nacionālās liturģijas nedēļas dalībniekiem, kas no 24. Līdz 27. Augustam notiek Katānijā par tematu Baznīca, kas dzemdina, liturģija un kristīgā iniciācija. Kristīgo iniciāciju nedrīkst reducēt tikai uz sagatavošanos sakramentiem, bet tā jāuzlūko kā klēpis, kurā baznīcas kopiena dzemdina cilvēku ticībai, ved pie lieldienu dzīves, vienotības ar kungu un baznīcas brālības. Raksta kardināls Parolins, citējot pāvesta Leona 14. Tikšanās dalībniekiem sagatavotās pārdomas. Katehēzes un dievkalpojuma vienotība raksturoja baznīcas dzīvi jau no pašiem tās pirmsākumiem, kad ticīgie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūkšanās. Svētais tāvs aicina atgriezties pie avota, stiprinot un tur, kur tas ir nepieciešams, atjaunojot liturģijas nozīmi kristīgajā audzināšanā, kurā Kristus noslēpums mūs pārņem un pārveido par jaunu radību. Atsaucoties uz Leona 14. Katehēzēm, kas veltītas Vatikāna otrā koncila dokumentiem, vēstījumā tiek norādīts, ka liturģijas rituāli nav tikai sakramenta ārējais ietvars, bet kļūst par baznīcas starpniecību, caur kuru Dieva dāvana sasniec cilvēku. Tādēļ nepieciešams no jauna atklāt liturgisko žestu un simbolu nozīmi, kā arī izglītot Dieva tautu, lai pateicoties tās aktīvajai līdzdalībai liturgijā, tiktu atvērtas sirdis reālai Dieva darbībai. Tas ir svarīgi auglīgai pašas liturģijas izdzīvošanai, kā arī patiesai baznīcas vienotības pieredzei.

Darbie klausītāji, Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.